ponegde ono coj žes pet iskao pre tebi. Na pomolu ribi čehu do zakleu i meo se ga pa se je sneu. Svetilnik kome žikniju je u temo, sve to poznam, sve to sam že